لم گیجی تورو و مر تبه میره جی لسم دیو چب اما خو دانا سبا گرسم دی پردو تبا جمگ لم گیجی دیجی سمگا یونوائی اما خو چمدان